0: Slušaj glas.
1: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77.
2: Leto do maksimum.
3: Sukovi na maksimum.

0: Vojta a Mileni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
0: Slušaš
2: kanal 77.
1: Samo hitovi.

malko go usporuvame vtornikot sa Kiss from a Rose na Seal. Ima ljudje sa koji ke se vidiš posle 5 minuti, ama i koji ti falat. I to je kako da nisi gi videl dolgo, dolgo vreme. Zato ja dojadja ova.

Dobar den. Danes je 15. septembri. Međunarodan den ena demokratijata. Ako dvajca doma sakat graf, eden pizza, što ke jadate? I ke, koji ke odluči za to? Graf, zato što dvajca su za graf, ili pizza, zato što toj jedniot čovjek, može bi tri dana već jade graf i ima pravo na svoj glas. Može bi kimi kompromis. Graf denes, pizza utre. Ajde da provjerime kako funkcionira demokratijeta vo makedonskite domovi. Kaj mene, na primjer, bi imalo i graf i pizza, pa koji što saka neka jade. Kompromis. Ne možem jaz da se ubedovam gdje su jedni od gdje su drugi. To je to. Ajde, svega ti si na red. A ako dvajica doma sakat graf, jedan pizza, koji ke odluči i što ke se jade? Na Viber.